aluwa bidia me sisa wa hawa osu eka betete me yesu kristo boy no david yesu ina fa do nyam na me wati nyam ne

Mami check contractors. Abuaje contractor. Ane akwalanya me. Abuaje contractor. Baby, I will be a mamu wache. Kofi Job. Aye, osampakani. Kofi Job. Contractor, mamu wache. Attach contractor, mamu wache. Edru baby, ahun. Ya ne, ya pa. Edru baby, ya. Ya na mufisa santiman. Yedi, ya ne, ya huri, ya ni mkosro. Iti ya na yedi u ya fa we se me da dan krofo me se da be ye e me hu animu masa e hu animu ya mane de de atwa mu e fere se passer

0: kakaku
1: eh mede so meda wase abusu ya tiesim ne ne yensem ne edoso ntie be ne patu patu patu patu patu patu pana chese ya chichwetwa bibia so ne ekoye nim ne ne nsem wo ho na sedie da bia ya ne nya tena sese ya yetufo na afen so no ya ka ensem a ewiase no sedie sitie no nyansa eni ba ku fo trim etie tena sese na yensu de enim no apai
0: yebura
1: na ya kire na afa ya bobo hu na wi bia
0: yina yesua de
1: a kire na adwena bibia atimi aye kama ne na mesia se na apan yen
0: kakaku
1: ewiase na kasa uti ho aye wo beto asase su sei pe waja ne wona de oba eya na ubetwa enufu awi obe nante so be shase ekosuku no eya ye bebisa wo se ana so bibe tena nchen na wabisa wo se ade a wo ye yi hwan ne wo boafo ene me kasa asem we die ntia me fa asem we da makoma so pa ye wo gana ha ana se kumase ha no ma obi ye ade a sabi oni boafo adwuma no ye a sabi oni boafo
0: baby
1: abrabo a wo bo sabi oni boafo ene me bisa wo se who is your helper mwanyi ni wubuafuo wu abrabum buafuo sidi yesika ni debi ya nisengu binya buafuo ntema wasi mihumi buafuo ntema kenye nisebe bia miwei
0: kenye nisebe bia miwei
1: kenye mwakuni ya dui mamisho unkula na menkanchila use uhi ya buafuo na mwanyi ni wubuafuo asemu wei wada huu adri huu susu huuse ebisa wankasa whole life se mwanyi ni wubuafuo Michisu topic we because of say dey me din kan kan no baabi obi shaase no onya boafo a
0: yes
1: ka wetwa mu e wo ho ene hwan ne wo boafo mwan ne wo boafo nyakopon ye na afa mu dia wo ye na abrabom
0: yes
1: banyame be boa wa e ya odinam obi so
0: sa
1: mwan ne wo boafo wo bi sasa asem we ei me pa Oya wa mi woma mania mi nemu yi hwan ni me boafo. Mi ameji bi hu di se mitimi boa omanfo. Nanso ba bia madua mi mi hian krofo emwa no mi hu obia. Hwan ni me boafo. Enka ni bi pa na mi wo sika. Obi ba adi se menka se mi nkoyi. Nanso mi hu kiri mi hwan ni me boafo. Adwuma ya mi pese mi ye yi hwan ni me boafo. Matutu mani benkum ni fa nyina me hu obuafo obi kura betie mi otie mi wi ase ah wa mantem
0: oh no aka wa kose mi na akere no
1: aka kose mu nyina akere no
0: hmm
1: ewiase woni buafo o nyankopon eye ne de wo se de ya akere wa asase so no
0: ede akere no soro
1: enti se obi buawa o nyankopon ede abuawo
0: sanete
1: Empenfo si enam adua so na ma ahoma hunu soro.
0: Sa.
1: Ahoma okwo hunu soro nyina ne boafo ani dua no.
0: Sa.
1: Enye dua na nko ntimi duru so.
0: Dabida.
1: Sa susu na wa nya boafo a enkan ko wa brabom eya na
0: edi. Edene.
1: Ewia mi bisa se hwan ne wo boafo. Abusu adwa ni mo Facebook nyira 104.5. Na hwan ne wo boafo won so betwere wo de eto ho. Asemi ya mi ken krofo adwentwe hu bebre. Wan ni wo boafo. Aya na ensem ne edoso. Apan
0: ya
1: wan ni wo boafo.
0: Kaka ku asema odi abawi de odi asema ba. Na wo msa wo start no ka se se papa wo wa. Wo benyina kofim so betwa nufu no. Kaka ku e wo msa nyankopon ne e boafo. Na enu tama e wo msa kaka ku obu okura wo nimu da wo. O hia wo pe nyankopon ayi obi ama oda tam no na se otira nya ye na benem wo 20 years na unsha obo afoa nti otwa so obi mabwa wo nyame de obo obi a na so an nefa kase na gina ye ni padua no so
1: yes
0: emfoa ni ntwe beba bro kra na wo se emfoa ni ntwe ni pa so
1: yeah
0: entwe so obi beboa wo se wo papa ye sofo la kaka ku tuwo wo ti se bo dani akotwe se kan de ba na wo twa be so de dwa no se papa ye sofo wo tuwa no obekun
1: obekun
0: run for your life
1: yes
0: wo mso obo afoa ma ya ye bibi ne be ye ye se nyankopon so bi be bo atopo wa fine
1: yes
0: wo kwa na o da me nso hye obi a ne wa pega no by men tena ho ntwan se

0: time wo mere kwa wodidi ewie na se wonom ne enam yense echi na se wo hu sakraye bia ko hu doctor inkwara ne mpemfu ni na betumi anom salatin salatin ni echi die dia
1: yo yo

0: Hello.
1: Frankie.
0: Hey.
1: Frankie, Kobe ni fiyase.
0: Kobe, yenti o market humanity.
1: Frankie, human, wame rahu.
0: Nyansem kitu, wame kwa mrahu.
1: Wede miyana na mizo, omra mese, wede wa sema, wame kwa mrahu.
0: Questions, anami woman edosu, so abre, wana fami.
1: Oh, debi, ezo ma, wawo utini biya, wubi be emotional, because, the story no, wubi kapa au.
0: Pa.
1: Oh, yes. Na mizo mizo ni ze, enkechi. Na o ni mo hodi a so no atro ni mo hodi a one day o rosba be se ka se ko fikna ta ne ka se
0: black shirt ya ko
1: ha de o tunu ni mi a wa be so ntu enka ti ma ne we ho
0: that's right
1: o nyire ne wa no de o nyire ina ne mele beba enka ti kwa
0: ya ti ya da se pa